0: Okay, ya o ma wa wa ya ile oli oli ma loko wa Alex.
1: Nga
0: ya nga ya le fu la pese ko li va nga le ma oli oli o ma loko e fa pe nga fu le va nga le la pese ku mo o wa ma ki lo nga fu ye ki oli oli ma lo loko li fa fo fo nga mai ya Alex ma li fa tato po klame le so fa tai vi ya le tua e pese mo ele pele wa ya ile oli oli io ma lo to po ma to lo ma lo.